kal to karam visa stepali hong hong china ke war ki jogo chegulak abana sia chakle ka komon nak ta kulung kawa Jesus sa chok